mistu sambandi við umheimin og tói fekk heldur ongin samband við tær. Men tær holdu að potlur som veru nónd og eisni á við heim röpti á tær, men tær kundu ekki svera. Så kalla ég potlur á Tórsan Radio og búa ifrá að okkurst ver gæli John Jarlinge. Og Tórsan Radio kalla ég svo að skip som voru her að lægini her Jarlingur ver. Kærin K. ur Klaksvík, som platti að föra útrarabatar til og ur Grönlandi og vera móur skip, vera við yfir til Grönlands og ver just þá að lægini her Jarlingur ver. Þar hördu kalla tja Tórsana Radio með fingu ondki gjörst, Du tar visst du ikke hver njærlingur vær. Karen K. vær av vei ivru i føringa havnena, hian en njærlingur just vær kommun. Heima høyde nekv mist måte om å suttja der atter.

0: allan som hann er.
1: Páll er úti í heianum og leitar eftir plantun, men svo kjött hann komin inn gottuna aftur teska sigga.
2: Pappi tóin allar að gefa Magnús í gerin allan som hann er í hordi hans sjálf síða það.
1: Páll vil ekki tryggva svinan egnu öyra og verur ekvilega hættur skalla. Hann er elstur af sýskunum og öll vita að þetta hann elstur sonur eins og festi gerin. Att han verur hann rasandi og skuffaður. Hví pappin sólægis í móti honum? Magnús og hann hefa verið akkurat líka góður, men þær hefa bara ýmisk efni. Hvað nú? Hvað skal hann nú fyrir að gera? Hann fyrir inn í stofuna til pappa.
3: Pappi,
1: sýr hann illur.
0: Þú ert ein órattvísi maður. Fyrst hefur þú búkað með síðan ég var lítil og stomt mig inn í tarfafjósnum og nú gestur mig arvaleysan í átti að slíi til kalda.
1: Þeir glöfa öll eftunum. Sólægis hefur ondjun tóri að sagt við þann gamla böndana sunnana ger. Páll má útadur. Út að fóa fruska luft. Út að hugsa. Hann gongur nýjan ur byggdinu, hjarta slær som en hemari af öju í bringinni.
0: Hversu ferða vera við honum? Við lúifunum?
1: Og hvað skal hann sýja við Siggu? Nú situr hann uppi undir olvhetjunum og hyggur út yfir dalen. Nekve bøfur og vökur og besta stað á jör. Hann 20 år gammal og hann elskar að vera hér. Under homrunum gorrar ein ránur, men Páll hefur mist húna gorratur í móti som hann plegar. Hötti við að sprungja som hann hugsar.
0: Som kjettur. Lumpaður af mínum egna pappa.
1: Og í morgin má ég tósa við Siggu. Ó, Sigga. Sint verur í henni, men ég má vera ærligur. Tullja, í morgin má ég sía við hana að ég ekki í orðlega góður við hana. Að ég ekki elst hana.

Hann tók sér að löttun en að góa lött og ég vætti kúi, hann tók hann sísó. Það verði kóla að laða aflunar sem kann síða við vissu að það er hann sísó. Ég vætti kúi,

Og kvöldi sigur Dr. Sofus, lagtni í Klaksvík, við konuna Ito. Nú seti ég en tvei glös á borðu. Ég kæri vun í anna og gift og hitt. Skulu við bægi vera gjóttur, dretji í vunu, men brøytist ondje, dretji í giftuna. Hon svarar jag, du gjerst akkurat som du vilt. Så drack han giften.